0: Rakitan muzik lain, fikiran lain. Untuk whistle hari ini, kita bersama dengan wakil daripada Drone Shot KL yang mana ada membuat servis untuk merakamkan daripada Drone Shot bagi satu-satu match bola walaupun bermain secara sosial.
1: Sejak tahun bila ada khidmat drone untuk sukan ni, especially sukan bola sepak?
2: Drone Shot KL atau dikenali Football Drone KL mula awal tahun 2026, bulan 3 macam tu. So kita orang bermula dengan shoot bola sebab bola sepak ni kebanyakannya ada crowd yang ramai dan diorang semua nak view diorang main. So daripada situ kita tengok tak ada lagi orang buat drone daripada bola sepak. So kita start dan alhamdulillah mendapat sambutan sebab lain daripada yang lain, dan ia perlukan skill jugalah. Tak semua orang boleh buat, tak semua orang boleh terbangkan drone untuk kita ambil angle-angle yang macam dekat luar negara, angle-angle daripada atas. Kalau dekat luar negara dia gunakan spider cam, tapi dalam liga sosial ataupun game-game sosial di KL atau di Klang Valley atau di mana-mana pun takkan ada lah spider cam tu sebab kos yang mahal. So kita gantikan dengan drone.
0: Ya, memang idea yang cukup menarik dan memang lain daripada yang lain sebabnya bermula dengan hanya fotografer, ambil gambar saja. Kemudian untuk permainan ataupun perlawanan sosial, dia meningkat kepada ada rakaman live ataupun siaran live satu-satu perlawanan sosial itu. Dan sekarang Drone Shot KL ada buat satu drone shot untuk perlawanan bola sepak.
1: Dan selepas ini kita nak tanya pula lah, kalau kata kita ambil package drone ni, adakah mereka akan cover daripada full game sampai habis ataupun ada setengah saja yang mereka cover?
0: Alright, kejap lagi kita akan dengarkan. Stay tune di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa Tanah Kelate. Dari tradisi DK, lahirlah gabungan bunyian rentak lama dan juga bunyian yang baru.
1: Dan No Good nak bawakan untuk anda punk rock yang diiringi DK Barat yang bakal buat hal, buat kacau di Kuala Lumpur. DK Not That, kumpulan DK No Good akan buat persembahan live di panggung Odeon Kuala Lumpur pada 24 Oktober 2026 nanti.
0: Dan hanya perlukan satu malam saja untuk merasai seni, bunyi dan semangat yang tidak akan pernah padam. Tiket boleh dapatkan sekarang di loket.com. Rakita menyokong gerakan kumpulan DK No Good. Music Line, fikiran live.

0: Alright, stay tuned di Rumah Kita. Selepas ini kita akan beralih kepada FYP featuring Your Playlist. Dan kita hari ini akan dengarkan lagu-lagu pilihan daripada satu figura yang saya yakin ramai kenal bila kita sebut tentang The Cap City.
1: Dan kita nak featuring playlist Nigel Sparks. Jadi jangan ke mana-mana, stay tuned di Rumah Kita. Music lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Adakah daripada sudut drone shot ini akan dapat liputan penuh, cover satu game ataupun ada certain time sahaja?
2: Sebab tak silap saya, drone ni bukan macam kamera biasa yang boleh record je sepanjang masa kan. Mungkin ada faktor lain macam bateri, cuaca dan paling penting keselamatan. Boleh kongsikan tak?
3: So servis untuk servis daripada Football Drone KL ni, players akan dapat full match coverage. So daripada awal start, warm up, and then kita akan ambil gambar dengan menggunakan drone, warm up, full half, setiap half dan full match akan dapat full coverage lah untuk drone ni. So drone Football Drone KL ni akan bagi video tu, akan upload dekat YouTube berresolusi 4K 60fps.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, sekarang dalam skor Bob dan juga Heidi dekat sini, kita update cerita-cerita sukan dengan korang semua. Skuad Malaysia bawah 19 tahun terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 2 sama dengan Australia dalam aksi kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun 2027 di Laos.
1: Australia membuka jaringan seawal minit yang keempat menerusi Marcus Neal sebelum perlawanan dihentikan lebih 2 jam akibat cuaca buruk.
0: Selepas aksi itu bersambung guys, Malaysia bangkit dengan Fadlul Hadi menyamakan kedudukan pada minit yang ke-50 sebelum Izzuddin Afif meletakkan Harimau Muda di depan 2-1 pada minit yang ke-70.
1: Bagaimanapun, Australia kembali menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit yang ke-80 untuk memastikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Apapun, tahniah kita ucapkan kepada skuad Malaysia. Selepas ini, kita nak laporkan berita yang best di skor. Stay tuned with us, Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Go then, son. Yeah, listen. What is life? Life is a rip in a fabric. Life is a hit to an addict. A sports car stuck in traffic. What is life? Life is a... Life is the phone call you haven't answered. Life is how much money you spend on garments. What is life? Life is to buy and to sell. Life is somewhere between this heaven and hell. Blame everyone else but never ourselves. What is life? Life is the car you drive. It's how you're perceived online. Life is the reason why I can't.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Kita nak bagi tahu berkenaan tentang Sukip 2026 UPNM. Bukan sekadar menang emas, tapi terus pecahkan rekod kebangsaan. Trio Muhammad Azman Rizwan, Iman Syahmi dan juga Mustaqim Hanif mengumpul 1,848.4 mata dalam acara 10 meter pistol angin berpasukan lelaki di Sukip 2026 sekaligus mengatasi rekod lama Selangor iaitu 1,845.9 mata yang bertahan sejak 2022.
1: UPNM memang menguasai acara menembak kali ini apabila skuad wanita mereka turut meraihkan emas. Tahniah kita ucapkan. We are super duper proud of you guys. Selepas ini, kita nak laporkan tentang juara lompat tali di China. Stay tuned with us hanya di SKOR.

0: termasuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, selesai sudah kita punya frekuensi fikir. Dan of course, lepas ni kita nak sambung lagi lepas kita untuk YTJT.
1: Kalau korang tak tahu nak pergi mana this weekend, don't worry, we got the sauce for you. Okay, so stay tuned selepas ini di YTJT.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Rakita.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit Encik Azhan Shafriman Hanif. Berapa lama lagi Malaysia perlukan untuk melahirkan pelumba yang boleh bersaing di kelas utama MotoGP?
1: Sebelum ni pun saya pernah berkata berkenaan dengan merit untuk duduk ke tempat tu. Kita akan bagi peluang pada pelumba-pelumba yang ada merit sebut. Bukan takat dialah number one. Tapi